آبروی حبیب اکرمیچ، کربلادا روان olan دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ، رهی عشقندا سرنن یوزیچ، اهلی دردین دیلی هزینه ایچ، جانا تأثیر ادن انینی ایچ، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشتو پناه، اهلی اسلاما ol مؤین و نصیر، دست اعدایی ایله بیزدن کسیر. بخما یارا بیزیم گناهمزا، نظر ات جان و دیلدن آهمزا، اتما یارا مجاهدینی تلف، تیری اعدایا کلما بیزی هدف. Çeşmimiz sakla gerdi marekeden, cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu içtihadımızı, gazavat içre yahşi adımızı, etme ya Rab kahrın ile teba, yüzümü halk içinde etme siyah. Rahı din içre ben feda olayım, siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni said eyle. Mülk-i İslam'ı paymal etme, menzili fırkayı dalal etme. Keremin çoktur ehli İslam'a, dilerim kim erişe ihtimama.